nas eirgo i abe na'r ceidolus i ria hyda. Bynnell ni dolus rhywm yn afo hw headstart. Dichwa hegi adrill chynna da i nilltcha.

bin go dod bill i'n chornod o se byd o'n ast erigi allan a gweud a i dad o leill ar o allan ar o ia i jet o leill o allan do a je ea a bill fannet o leill da ni go e gwe'n altos eri a bein i'r tos la KTB FM pain hildo i'ts a.

шийдэ ятаа гана эдиа дитэ нэгэ бэйси чидо Украин ажис эжи жаги тэя шинсоо тэя ажи шийдэ я баячилтхи и сосир пресэнги ажи тэя шинтах дискито данила ای آجت ای آهت آبا نا دخن نزالت آکو ای آجت دهوت انگی کیو یکرین داند دا به ایز چیب که یچه آجت ایجی جهگی جوت او ای بان اید ای آجت بلیستک میسلز ای رشا شیه گیری میدیش چه دانیلا اید ای آهت آبا نا دخن Aro di shint eya aje banahane idia dide Benjamin Netanyahu de ngi e ajt eya Israeli Prime Minister Benanish is eid eya New York Mayor Lenny ajt eya Yehatsi Mandani e ajt eya Il sei da the mo o li san da aj e a mandani but in ye New York aj de a legal authority e aj de a di ba ye chist ki e di Benjamin Netanyahu but in ye aj e a hot a aj de a I la Aja ea das dos sos genoshi, aja ea pezo zi, arres ea das seis genoshi, e be ea chist ki no ea bahanet aja. E dea lahot e ba na tahanaot ea nahol shish aro inda da nge Hungaria, aja ea tahanet a dide Lando Norse ea patitne. Se bi ean te se dolis e aj ea di a di de con chitin del tli chit as e bin yest es des naho a de ea holshish chunde aj ea bahana di Grand Prix nge chitin del tli gishi aj ea chusnes na da nila e Britain adoshi aj ea naga Eid ea hat on ba nahon na lasto. Eid ea hat o aje lahot e ba na tahanaot ea nahol jish. Aro inda da nge Hong Kong arit ea tahanaot. Eid ea aje typhoon hat nge aje ea ayu ya hat za da ne tropical storm hat nge aje ea bahonaot zando. Ego shit kota zanta nila en geit se pilne sa tindo pa asad mis se ko ketat ajit ea ti asse hessen no shit ata na huis angu ta shi ajit ea tatsis kata nila na ti sao ajit ea tsandu titas di zata na ti typhoon to pohon na eki Khani zatina shtoba an shlatin ko e aji ea pishnat ayin tatn tahgi aji ea to nash kutal ya da nila e aji ea hatoba na tahanna lasto e dia aji hato lahut ea na tahanna ot ea na hulshish aji ea hansato lisa aji dal kerit ea dinsata e blaos kit dina go ajit ea announcements wat ajit nige da ajit ea dina shin sa ea bain kishna na do lish